0: 団長、我々何日かに来て長期間は全然会ってくれなくて、そんな対応は失礼ですよね。
1: 一体何を言いたいですか。
0: 俺たちはそんな積極的にしなくていいじゃないの。早く帰ったら。
1: 私は今のこの状態は悪くないと思います。もし私たちを鬼神に見えるなら、真実を見えることもできず聞くこともできません。調査に来た意味がなくなります。
0: なるほど。
1: 山本君、
0: はい、
1: 私の代わりに決定を下すな。覚えておけ。
0: やっぱ失礼でした。
1: 我可不可以借用一下你们的电话？
0: 好吧，
1: 谢谢。

0: 反目昇誕日本台に回して。
1: もしもし、こちらは反目昇誕日本台の調理乱指名です。
0: 各さんに伝えて、商品は受けてよい。
2: 生驹先生、久等了，请坐。

0: 失礼します。カカ、偽タナゴで新本警視されました。現在、その大勢記者にて、5番隊長の説明を求めてます。
1: どういうことだ。
2: 北川です。先ほど私にも国外から電報あって、彼の妻子はすでに連れて行かれた。
1: 貴様はあんまり不用心だ。今中国寺の反対感情は日々に高まっている。
2: もし今回君のせいで再び反日運動が起こされれば、全て貴様の責任だ。